0: הכל דתי.
1: יוצא.
0: לא,
1: מוצא.
0: מוסיף את הלב.
2: 我好久不见，我来这边待了，我看这个我啥子嘛？这大叔嘛啦，不要搞，我准备我开刷，我是把卡西啦，别急的我嘞，我哩做我准备我开一把。